рока по рекламе. Гвязды рока в Антирадио. Рамштайн. The Black Keys. Pijama Porno.